0: Nachtschicht.
1: Du får fram papperna nu.
2: Ja.
1: Det står väl att jag är sinneslöp.
2: Det står hemska saker.
1: Gör det?
2: Ja.
1: Gör det. Jag kanske blir arg.
2: Ja, det kan jag tänka mig att du skulle kunna bli. Doktorn och din föreståndarinna ansökte om att få dig steriliserad. Där är din pappa.